Da, ova stvar se najjače sluša u toku leta. Bili su to Albino i Milica Pavlović i stvar Šećeru. U nastavku nam je tu još jedan duet. Edita i Rimski i stvar Zbog tebe. Dobro.

0: Kakva stvar. Milica Pavlović i Saša Matić za nama, slušali smo Oko moj. A upravo sada slušamo i najnovije vesti za ovaj sat.
1: Više javno tužiloštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta došlo do saznanja koje ukazuju na moguća druga krivična dela. Zbog toga je službi za borbu protiv terorizma naloženo da proveri navode iz dokumentacije plenuma više fakulteta o mogućoj simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta na Slaviji. Predsjednik Srbije razgovarao je sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njegova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. U fabrici Stellantis u Kragujevcu uvedene su i vikend smene, a razlog je povećana tražnja i rast proizvodnje modela Grande Panda i Citroen C3. Ekonomski stručnjaci navode da najveći deo radnika dolazi mimo redovno

0: Vojaž i Edita, Otrove, odnosno Đavole. Samo na S3. Pišemo najnovije veste.
1: Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Učenici osmog razreda koji su polagali završni ispit danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore na preliminarne rezultate testa koji su juče objavljeni na portalu Moja srednja škola. Prigovori mogu da se podnesu u školi ili elektronski. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje filozofije

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Trending hitovi.
2: Ja tu zavim, Balkan ton, reggaeton, ja.

naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.